0: umpire second time. Obi so ewo wa de nyame yi na didi a chere na wo so wo ye. Wa ye mre. Wa untume kenten na ho. Ana wa namusa na wo ke kanchere nkorofo. Ene kwan ni sie na yesi. Ye ba umpire ese wura de mabosumi a. Etwa to ene Saturday, you know. Onyame mpeja ne ma. Ne wa ye mre. Ne wa ye mre. Ne wa to form. Dey awradim pagea nyame sunsun pagea ya mampa ya
1: awradi ya bompa ye yetu ye ho hye
0: na nyame abtu ye
1: do ma eti
0: wa wati asia na wo yobwafo
1: yes
0: ye pagea wona wona ya awradi ye ye wagye ba bi na wo nim
1: emre wo ye ba bi na wo tete ye do mugye
0: ye wata ba bi no wo ni wo ye awradi ya bompa ye wo ye si ya awradi pagea wo awradi pagea wo
1: awradi ma
0: wo ti mi na wo tinde awradi ma ni ye
1: ewo Jesus
0: Christ thank you Jesus. Ofra osofo awocha na waka insiransem achira no na waboa no afi number obetumi afre bishop adu se was 0243 466 238 sisi adi ofra min tumi mfa 0243 466 238 ma yanko line so na yanko kofa one hour no ewo line so yan call line so yan call form 0302216561 0302216562 ofra na yano abompai why na owo line so why na owo line so number no aye 0302216561